0: Teigira gado matari ya mure. Wodhie waki ya mwotuma, ona wodhie kwa itaba ila siya haria. Na itaba iso siya huragono wa amure. Ithwe. Haya. Leu nedake toma kwa kodo kwa igi. Netu wake dhia kodo kwa igi. Wajira gedo gosho kite tikuwa. Nege ya korea gedo goliko wa ilera. Netu wabia na mwuriwe howeta kwa the late. Peter Kongo Kahari na mudu wetaguo Morris wa mwetaga Morethi noru na mudhuri wetaguo Batia ni mwenio kagawa once once no mudhuri wetaguo Peter Kongo Kahari niwe wale chairman waka ni dawa hidi wa mwea leu nea doaraga kurea tuetu netu nake nea dhiyaga leu neda dhireka ni dhanyi jemuno deka honi kanini gwezi ya kadabiririe mauduma dabiririe na kukurade munini Tadi mau dulu mana dekak ada muni dekak mau dulu tamam mazuri. Lepas aku adu aku lekat untuk south muka ini kenyu ada gaya muradi me adu aku ni dekak kita wadi ya kita gua mukurwe. Hari aku mukurwe ku wasmi wajib ku akifeni dadi ya hari aku metero. Kani dawa hidi mbetero ni dato magoko. Neto wa posta guo. Neto wa posta guo. No iwa tiri waka honi kanini. Neto classics. Neto wa posta guo kutu wetu waka koe. Kajuko. Leku guoze ni dadi ya. Na seminars neto wake dhia kani dawa adheka. Tu wake dhia. Tu wake ikarabiki njima. Tu wa fudi dhio. Kehumogu ya kani dha. Wa hidi na maodo. Church history. Karibuni sana. Leule, wadali mungu muholele, li todo mungu wakita mwetili, mwagira studio mwaba mwama kare, udamu wale liyo kuli mwaba mwaholele. Nanu yu mwleza?
1: Turela my brother.
0: Ewe, tuwate ya?
1: Peter Kamunyo, letagu.
0: Peter Kamunyo?
1: Iii.
0: Kamunyo. Letagu.
1: Iii.
0: Olilele.
1: Holiday December 1993.
0: 1993. Nwa wasi ya role?
1: 1968.
0: Kwa wakio lidi aliyo mthuli?
1: Mwanake.
0: 93 ili? Ali mwanake. Ali mwanake wina miaka ketuwe dikedu. Kuma 63 na 93. Te ule, kamunyo witu wake kiura. Holi ili ku?
1: Ole ile huko Nairobi.
0: Huko Nairobi. Arutaga wira uriko?
1: Arutaga wira handu Feturu-ini Industrialia. Nigetha ole.
0: Ni ahikaniti?
1: Ndahikaniti.
0: Ari mwanake munini.
1: Ari mwanake.
0: Chalo tajikira mathafu 1963 na 1968? Na 1993. Ni miaka igana. Ndetiku? Ikawo jire. Ule arutaga wira Feturu-ini niguo ole. Haya. Weona ajirorero wewe ajiroro uguo ino ni tafalira ya jajo karibuni sana de munyiti ogeni no lirikana kuigira thini wa soko murwa indo iria cie ku dakwira ginya sora iku ni horo cio makitie muno tabifage na school fees yau na tv yo vimo taisi cieho tabifage ro lista 441 hash ne ule ataruta gavira fetroin
1: ndi muthenyo mo wa mithenya ri akihoya munene wa kerutha akimwira muherutha thi thibitari ati ni aumiete guoko na agikeo rutha aheo rutha ali akimuria ra thibitari kwa akimwira arenda guthi Kenyatta munene wake akimwira reke amuhe mbeca thi private nigetha athondeka nguo na ihenya acoke wira na akimuhe ngiri igiri na magana matano na mwana riu uria munene wake acoka kuga riu mwana ke witu athi ndacokire ringi riu tutiri twacoka kumuona hindi ingi kuma hindi iyo
0: niguo niguo ginya umuthi uyu
1: ginya umuthi uyu
0: na ni miaka mingi
1: I uheturugano twi hau gatagatini tukoretwo tugituigua na tumwe tukiui I tondu nigutwikaga he muiritu wandikitwo gwitu icio reke my sister kuire tondu niwe wari hakuhi na
0: aya mirejira
2: he muiritu wandikitwo kuu mucii nie ndaikaraga kuu mucii na ari muganda etagwo jini na nimathiite kaundu ta mekugia ndugu nake no ndamuhikitie no riria muiritu ucio atuikire nie gucoka na kwao mwanake ndari ku ari uira guku Nairobi oka nie aiguire muiritu na kimwira nie arenda gucoka kwamba guthie na kwao mucii no mwanake ndendaga mwiritu athii mwiritu akiuga we no we guthie tondu ni aciari ake maramwita na nderigite guthie mucii akiuga ni eguthie na tugikiguithania ni egugithie riu mwanake muiritu athire mwanake atari kuwe wirainne hedera mwanake asokire kuigua muiritu ni athie ni arakarire muno na akiuga we no nginya ngimucaria na nowe kumukinyira agiuka guku Nairobi hiyo ndio kamusi akora ni athie na twa mwira ni athie asokire na Nairobi akiuga ni ekumukinyira ne tukiigua ni haisa ngari cia Busia tondu muiritu athia na njira ya Busia nigetha agikonekti athie kwao mwanake athi ahaisa ngari cia Busia ithu ni twamakirie tondu ni kundu atari athie na riu my sister yo ri mena mai mamu ri ni ndari muciari wa kana kanini ni mathire kumurora
0: o Busia
2: asa
1: kwa kaba
2: kwa mbathi cia
0: mbathi cia kwa kaba ni ndi kana
2: riu magithie ri mwa
1: twathie ri tukimukora he na nguo ciake ati arenda kumukinyira riu ai kigeria kwariria akiuga ihe no nginya athie na agihaisa bathi aisa bathi athie ri kwici andakionire muiritu agicoka na thutha
0: ni kogo ni akinyire
1: atuge ni akinyire riu ithue twageria kumucuia arega gucoka ri twakirekire akihaise ngari agithie na akiuga na agithie no muthenya uyu ngiri ni acokire ana akiuga ndana kimuona no ngwicia kuma hindi iyo ri koro yake angigikiinama riu na agithio na mbere ona wira kuu arutaga riu koguo riu kumanagia na hau riu niguo twacokire riu gukimwaga biu na ni twamwethire kundu kuingi muno tondu hindi iyo mai mathari ho nari na hinya
0: no mu ne mwagerije kumwetha na mutia monire
1: nginya mucari nginya ku
0: ni muiri tu uyu ri ari woga ndaku kundu gweta gwatia
1: tutimenyaga tondu nako kairitu kau ri gokite ge kanini ona gatiamenyaga kwao kandikitwo kundu muci wari haru hakuhi na gwitu na ni chemistry tagwo ni mutumia ucio na gokite ge kairitu kanini
0: gagithamira kwanyu
1: gagithamira gwitu riu ona gagiuka gwitu gatioka gatari kamundu ka wira gokire guteithio ta guikara gaikarage gwitu tondu gatiri na ki
0: ni ndanyita maundu magoro ni maundu maritu muno tutigiota ku understand na riu tutikiwe riu kuria kamunywa githire ndeta kumunekanya oro ri
1: tondu mbere ya gutunekanya ri he kaundu kangitwa igwire nionekete TV ni fulani na oneka atiri gipindi kiu ri onekeire ri ati nitarehetwo ta hindi ya Father's Day na gugituika ati aikarana gite na mutungatiri father wa waku
2: kanitha wa Catholic wo thiru ni kuonekete no ithieti ithie twamuonire
1: ni andu matu
2: ni andu matuiraga
0: okay leo ati kanitha wa Catholic wo thiru agikoro kanitha wa Catholic wo thiru ni mwe mudo gwetwo Peter Kamunyo Gitango sister ciake ciguku mokire kumwetha na moranirwo o miaka-ini ya tene ni wa ikoni muone aduo the renda mugaithia kanitha wa Catholic ku ikoni muwe muthuri ugwetwo Peter Kamunyo Gitango kana rege mundu ukoragwo ku na rege gutwikaka doe kaine kwao please no nyede mutwire na rege tondu mundu ugwetwo ni akinya mundu ugwetwo Dani akinya tuthomere mohoro ne uyu niwe Dani na kamunyugithe tibi uria bisera ihana thutha ndirenda rege kunengere kanya ndirenda warie wite mundu ugwitwo kamunyo wanyu nawe we uratwirorera uririkane kuingira thiini wa thoko ni tuhingurire hura *441# cagura item yaku iria ukwenda thimu nicio ici sola ciekuo TV indo ciothe cia hura *441# urarengwo gatagatĩ ga 10 bob na 59 bob no kwaria on behalf of the family aya mundu ugwitwo Wangui aria aita mwana wanyu
2: Peter Kamunyo wa Gitango my brother ni ithue sisters yaku twĩ haha niĩ nĩ niĩ nyina wa Ngeci na nyina wa Gitau nĩwe Margaret Gathoni twĩ gũkũ kwa Inoro
0: nĩ kameme
2: twĩ gũkũ gwa Kameme tũũkĩte gũgũcaria tondu ni wathire miaka mingi kuma hindi ya wathire ni miaka makiria ya 30 tutari twakuona ni turakuria na gitiyo kinene witikire tu gucoka mucii nigetha tukuone nigetha ngoro citu iciganire ni tui ni wathikire baba witu 1993 nigetha ucoke uthie na ni tucokete tukaruci my mother ni akuire 2013 na thutha ucio nake my brother Mwangi uria wari thutha waku nake ni aracokire aratutiga 2023 uguo ni turaigua ngoro citu cinamite tutegukuona
0: mwerere wa coka na mucii
2: na no twende ucoke na mucii tukuone ngoro citu ciganire hari uri please ni twakwira coka na mucii ni tukwetereire na ni tukwendete
0: asante leo murugo to Peter Kamunyo Gitangu ni jwe ni ura ni waigua ndetweno na kinyire na akodo na maigua egukinyire ni wetereirwo mucii uria guthe gwathire ndukamake East or West, mucii ni kuo kwega. Tugukinyia hau, tucemanie hindi iyo ingi nini njuwe ni ngoka. I mean, tugacemania oro haha, tukiraha mawiko ma Ngai.
1: Amen.
0: Thank you and God bless you.
1: Thank you.
0: Aya, over to you, Dan Wainaina.
1: Okay, asante. Ithano, inya, ithatu, igiri,
3: imwe. Kuma mucii munene wa Kenya, Nairobi. Ne mohoro maka meme kayoka mwigi
4: wakinya urakinya mitaro ugathi ukagwa taguo ciakwa ciahanaga maito ndagwite mutondo kwa mai na nikyo ndina ruoro ikiyoguo
5: project ciothe cia thirikari rega gukwa ciathira turithia tukabingura kira tutakabingura no mosari tonjigwo mundu abingura no ambageria kuthikuo na kanitha
6: tutietikire kugurwo tondu tungigurwo na bia kihoto gitu nikiagurwo na tutikagia na njira ya gwitetera rucio na njira iri kukana iriku
7: riu mari mutitoigwire tha thirikari muke mutwererie theru isima tuguciekatia
8: uma uigiririku no shaba
9: ukireherwo ne Deakin College of Beauty and Hospitality
10: thirikari kohiga kware hereracungireirie kuo cia ndo 15 kacheliba kuria West Pokot na ndo 140 nio makuite kumana na mbura nene iria yambiriirie guthanda na mweri wetatu mwaka uyu turi Atirio dota gaja gesheshe nino kiria kimwe gya kameme kayuka muige maya ni mohoro madha imwe roshine no rato amukira na njira imwe kwa imwe kuma nyumba ine ya DSM place amukira geithi jitagwo Dan Wainaina Minister wa ugiteri wa bururi Onesmus Kipchumba Murkomen runi arutete mukana mororo rewa akirigereria weji wa mahiga magoro mwena wa Kacheliba county ne ya West Pokot One thutha wa kware mwe mweno cio gukofofana na gucungiriria ikuo cia ndu matanyiheire 15 Murkomen ruara kinyiriria uthuthuria wegie mutino cio ni uriketie kwambikwo riri kwareo ehingitwo
11: tutafanya investigation ijulikane kama kuna mtu alikuwa anafanya blasting na mining kwa njia yenye haijafuata sheria atachukuliwa hatua ya kisheria kwa wale kwa maisha ya wale walipoteza maisha yao Pia nataka ni wasisitize watu wetu. Tuweze tukazingatia maisha yetu. Tusiende kuingia kwa mashafts ya mines ambayo haijakuwa certified or approved by NEMA pamoja na Department of Mining kwa sababu that is risk kwa lives ya watu.
12: Residents want the government to put in place safety measures.
10: Ado matanyihire mirongo itadatu nio marerikana gukorwo mari kwari inio hindi ya mutino cio
12: at the gold mine
13: sasa kwa hiyo mlima ni mahali pa kufanyia kazi na kwa kawaida watu wametoka mbalimbali kuna watu wanatoka Burundi kuna watu wanatoka Congo kuna watu wanatoka Uganda wengine wanatoka hata huko sehemu ya Mombasa huko sasa ni watu ya kila aina
14: watu yuko wengi watu karibu 60 lakini yenye umeona umepata ajili mgonjo ni karibu 20
15: nilisikia tu mawe tu ali sahili ananguka tu hata mawe kanguka aka tupata tu kwa hapo kwa chututi kwa hapo tu sasa kapata si hapo mwingine hata kenye alikuwa hapo kwa nyorosha hapo yote hii ni wachaji ndio wamepona huko wengi nalibaki hapo ndani
16: had severe crash injuries and had to have emergency surgeries including amputations and toileting of the wounds and One of them had a suspected head injury and also is due to be taken to theater for repair of the lacerations.
10: Ado igana rimwe ria mirongo ena nio makuite kumana na burane ne iria yambiririe guthanda na mweri wa gatatu mwaka uyu turi riri nacio famire ngiri ithathatu ithamitio kuma mici-ini yao kumana na ugwati wa kugumirwo ni matuika ma tiri miyoro ya mae gwata ma ugwati mangi. Ripoti ĩno ĩrahinyio nĩ mwandĩki witũ wa mohoro George Kimani.
17: Nĩ ndeto ĩtarĩirio nĩ Samuel David, ũrĩa nĩ abithaa kuma rũhonge rwa thirikari nene rwa kũng'ethanĩra na mogwati.
18: Nationally, the mvua ilianza from 6th of March, alafu ikafika mahali after 3 weeks, simama kidogo. Wakati huo tulipoteza 122. And then hii sasa ambayo tuko saa hii, tumepoteza watu 18. So total should be 140 nationally. Yeah, we have got about 6,000 nationally, which have been affected across the country. Households
17: kuma watu wa matuwe ka uhanikete ni ture nere ya gathogo wadini yake tuke kishiko inike ubuge kia madhiyo ya nere ya shogiri ya kukia Godfrey kishoke wa ukuru wa miaka mirogo ina na itano
19: itue kareu lera happen ire mita magana matano kuma hali itue kare ya reke lera happen ire 2024 that is last year but one wadu watada tomage kuwa hale ya ugero la nyubere ya mutiga ire nyubere lale gagiru ya radhiko eyo eki ya dayaburu ne anjina lale gagiru maitamere itagiria maile tigio neka ngobe kikuki uke itire ire kija madhiyo ya
17: afida yuari tiri hidire ya togore tia maa afida agewe kinye hale ya mutino ya itu ikaura hanekire rena sio family sia misi itanyihile mirongo itano itore nirele ili owa tino wako umiruwa ni matuweka kuona kuena miatoka mene na megudaine ili airo kogo wakure ya makete nyobasi yao
19: ugerola goko kuena disaster in waiting igorori ya kuni ona muatoko wewea uthiyo deo kanyitana na ituweka lele ya regi na ugerola musi yoli ya weha area ungeza nile na muatoko yu na muatoko yu uthiyo temita magana manana nikuga misiere ya yodhe urona buregi ule muetu misiere hatike koro misiere ugerola kumare ginya ni misi mirongo itano ni 50 families ni makiria mado magana matatu ale magutweka affected
17: na kemubuge wake shiko wiki Edwin Mogo ehemwe na county commissioner wako kumuranga Hassan Bure makoria adu ale mewe kwa tinu wako umiru ni matweka miyure ya mayo hemwe na mwa timage kwete kila kudhama
19: adu ya kono logo wako nyobaisi otura iguwa shirako siyara idhiri mage keheo kuwa madhye maikarage kuwa moka ke kule mago kuhuri no makoro mataidhe kete
20: nyodo wa matweka mare mekuo tuhakikishe uwo adu ito mare erone mete kire to move to higher grounds ginyabude na subside da tomando umeriri ya mashakaya kuri family ya Godfrey Gishuke
17: ruwa ndwa itura riria gathukumatanyire magana matatu kuma family mirongo ina mahetu mugito shukuri no amuthingi wa ngutu kuona ati ni mathamite mici yao kumana na ugwati wa kugumirwa ni matueka
20: ndera brief ndo ndera all the name movete the higher grounds me kuri ya ngutu na ku ngutu ni tuhakikishite marahe o maundu maria mothe magireere
21: kwa wananchi wote ambao wako susceptible tumesema kwamba there should be around maybe 100 households or there about they should be medical assisted in as much as possible with household items food and food items
17: kama FM kuma itura rĩa gathũkũ wondi ya gĩtuge mathiyo ya rĩtwa rĩakwa nĩ George Kimani.
10: Aikari a Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ amwe arĩa magunĩkĩte na njĩra nene na thirikari yakwa. Ũyũ nĩ mũrũgamo wa President Dagĩtarĩ William Ruto akĩaria mwena wa Nyahururu icera-inĩ rĩake rĩa mũthĩ wa ira kũrĩa aratuĩkanagia kaunti-inĩ ya Laikipia. Arauga ciringi bilioni 11 irahũthĩka na tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi. Akiugate tafarira ishio ne iturete mieke mama ya mawira. O President Ruto ni anereira kulikio wa farafara itiga nete mwanoshi wa Nyahururu.
22: Nimesema hiyo barabara ya Maina tutaikamilisha ndani ya miezi tano. Na hii barabara kidogo imebaki. Hiyo barabara ya Chieni hapo. Tunaelewana? Kwenda soko. Sikizeni watu wa Nyahururu. Mimi nataka niwaongeleshe. Sina mna hiyo. Hiyo barabara pia ya kutoka Chieni kwenda mpaka kwa soko, hiyo karibu nusu kilomita, mimi nawawekea pesa na tengeneza na weka lami. Tikizeni, Nyahururu hoye. Hapa Nyahururu, mimi nimeweka pesa ya affordable housing hapa Nyahururu na Laikipia bilioni 11 na kazi inaendelea. Mimi nawauliza watu wa Nyahururu, hii affordable housing iko hapa? Likuweko 2022. Mumeshawahi kuona manyumba kubwa imejengwa Nyahururu? Si ndio tumejenga saa hizi? Na sio hii peke yake. Pale Asian Quarters na wajengea nyumba zingine 850 ya watu wa Nyahururu.
10: Nige President Ruto uliotarĩirie imwe cia thoko iria thirikari yake ĩrakinyanĩria waki wacio kaunti-inĩ ya Laikipia. Ni athiĩte na mbere kũhũrĩra marebe mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA, akĩũtaarĩria ta kĩhonia kĩa ngarama nene ya ũrigiti bũrũri-inĩ.
22: Na jana nilitangaza soko yenu ya Nyahururu, soko kubwa ya milioni 400 ya watu wa hapa Nyahururu. Nyahururu oye! Na niko na masoko mengine hapa Laikipia West. Mimi najenga soko Sipili. Mimi najenga soko Kinamba. Mimi najenga soko Olmaran. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Laikipia, 60% ya watu wa Laikipia tayari wamejiandikisha kwa SHA. Mimi nawauliza kila mtu wajiandikishe ndani ya SHA. Ndio nipange madawa ya kutosha, nipange madaktari ya kutosha, nipange vifaa ya equipment ya hospitali ya kutosha. Ndio afya, musiuze tena mali yenu atikulipa gharama ya hospitali.
10: Minista wa ugima wa mwere Aidan Duale ni ayongereire itarine ria atongoria aria marokerera President Muhuru kuira Uhuru wa Kenyatta. Duale arakinyereria bokerera icio akiugate Kenyatta ararara kone umithio uria thirikari ya Kenya Kwanza ikinyaneirie.
0: Chimiwa Uhuru na ni mtu mzuri, mimi nimefanya kazi na yeye. Ila kidogo namsumbua ni wivu. Na hakuna hata kitu kingine na msimsumbue. Mimi naomba viongozi msipike sana Mheshimiwa Uhuru. Unajua rafiki yangu Uhuru anaona miaka 10 yake na miaka 3 ya huyu kijana speed ya housing, affordable housing alishindwa. Huyu kijana miaka 3 amefanya. Bima la afya ya jamii ya Kenya ameshindwa. Ameona huyu leo nikisimama hapa wa Kenya milioni 30.9 wamejisajili kwa SHA.
10: Haya, na mudhia mwige wa matura ma Kericho, Mukundi na Gaitei ngeshigo inekia ubuga kia Nyeri Towni reune ukaete negotiga niliokuwa waki wa farafara ya kilomita idato iria nyitithanetie ya matura mashio na kumatiga na kegireko kinenema makeria liria bura ya dhadana. Ishi hoge tone gesho kewanganga uliotuhoga gira mohoro kuri ya ruwale.
1: Uluoruru rukehele lioni shirani roitahiga kumakure abuge dankani maina madhege wa Nyeri Towni. Eriki wa mubi wa madhira na joroge wa inaina wa kienisha kure kirelio kwa kiwa farafareo dhudha wa mwene kadara. Adhigwe kila okilo mitemu etu ya farafareo ya arami na kukaja ifareshi ya kem.
2: Mubuge eriki wa mubi na ugeta ni mudhanyogini ya kutothode kila farafara. Tutikio ni kila kikiri ya kia kitu cha wakili ya lifoti. Na wala kitu ya mwuzi nyomu ni ya ligioka one farafale ori hana. Na kinyomu zi takiri ya lagioka.
23: Tuwake ikini ya MP akagwa nwa woka. Leu neto itakairi ya hau. Aliage makiunika ama golo. Aliage makionakaze na hau nudu wa adoro. Itu wago ona augikolo dagi hota kutuwe kile lami. Ni atuwe kile na mara mwuri ya jire we aali.
1: Wagagua umune niona kulioro uguo ni darashari ya kithirio ni abugi ya shio kumanini na metageko ya darashari ya megogo. Ili ya mariga giyaru ini ruru wadhaga na farafara ini oe oe dege tigwe tareke tiyo shuma shia miena na ili ya li umaro higa ni uguwa tiyo mangeze ile maitho.
24: Darashari no mwoki mirora de na shuma. Kwa hiko siyanasi ukaguda kila haasi kiuma shukuru. Todo farafara eno enyititha netia kuma Kericho uthi Mathira. Na siyana netu shigataka haa shigitha akira haa. Na haa ni uwa timunene muno. Todo ya tigiru wa ile wasi. Matigire shuma matekirete. Na toshi ya nakinye idu ya doagima. No koroni ya kora haa na wiki ura farakiria doi.
1: Nema dhiga tete abugia shoku heka guwezira farafara yobesha bajetini ile tiga ile kamu ile itena. Lea ule ya miaketa anole inekere ile na kumatiga o magekaya guwakiru wa farafara.
25: It's very unfortunate yate our two MPs, our three MPs marele ino wadhiri kari. Tuwa kiligo dhiri kari ino ito kai ekere haru wate ya kana kai kere metu wate ya. Ugu muheshimi wa amobi, DMM una mudogo etuwa shieni. Ona mwoge koba ini mahinya manyuma othe no mutuwa odekele. Hale mwoku wa bireria, hale ya gemago kwa kwa ni mawe kwa marikitie.
1: Gerifo otera kamemeka yukamu ige kuma kaunti ini ya Nyeri. Jeta kwa geshoke uanganga.
10: Gotire, ona gotire kwa igwe kaka yukagi kamu ige tiga kameme. Agimo horo, shihada, dha, idhatu shiaru shine, jeta kwa dano inaina.
3: Oma, weigiririku, no shaba. Ni mohoro kuma kameme kayokamu igi. Wareherwo ni Deakin College of Beauty and Hospitality. Deakin College ni manyitanire na international NGOs. Kuria marahe ya ruto 50% sponsorship. Na muruto wa reki ya madhomo agethero attachment na weira. Moshiari, hiyoka campus ili hakuwe na wetarimuru, Ruiru, Juja, Nakuru, Nyeri. Kiabu na Githurai, kano mahole redhi mokohetu kira 0720-160-640.
26: Deakin College, training beyond the obvious.
27: Training beyond the obvious.
4: Orugi mokaru, okereherwo ne Indomie.
5: Jetagwo Chef Gathemba, the Tea Master. Na omothe, direnda turuge Indomie. Na turanerie na stew ya waru na marigo. Wabera ni ugufatara bagiti ya Indomie. Okuligana bagiti ya okuenda kuligana dorewenda kurugira. Wakere ugufatara ukurona waru dhige na marigo moe. Chitina giewega ushige kado. Lekato wabere kuruga stew. Oyadha furia, ikira gitunguru na maguta. Wona siya hewega ni ogerera nyanya. Reu shoka wogerera marigo hamwe na waru siyaku. Leke ihi eka hora ndukareke njiteza furia. Sikirega stew okani, okuneke binyalire irehea. Sioe ushige kado. Reu hagira mae mage, leke madaruke hanini ushoka wikire Indomie. Siyadaeka igire idato, negada Indomie kurosia hewega. Ndukareke njiteza furia, ndukareke si overcook. Reu sirute, sikire dhanine, ushoke usav na stew ya okurugete ya waru na marigo. Ihorera familia yaku, anakorona we kiube, ukenere kuria Indomie, na gastiu kawaru na marigo, ogithiaga na mbere, na guthikiriria kameme kayo kamwige. Eka ya mweda gati ya, Indomie, mautam.
4: Orugi mokaru, wareheru ne Indomie, sherera dukeri ya gukuhereirie, ugure Indomie.
6: Indomie, vaibu ni mautam.
7: Tariki kumi na igire, ikumi na idatu na ikumi na inya me. Kabuni ya Pwani Oil na kameme kayo kamwige, netoga ashira matura maki pipiri. Konyitarira na alimi alia maiga kangobe shiria. Nitogo kakukune jiraja gaya kama oke hodhira maguta masawa milk and jelly. Maria makurago mari soft na matikira ate ngobe ya kunira kamekana jiraja ga o ate ona dehida gairia. Oho, Pwani Oil. Nemala kurehera supplement ya Ama Energy. Supplement elia etaidagi ya ngobe ya ku ekagi ya hinyawa mwere na oguwa ekwa gira production. Nemo keyu meri enyuwa
8: kwa hitha wapo kwa gani marigirile kwa Illuminati. Kugehote kate rea dhiti masiura kwa itika kwa ire oni.
4: Peore du dhatia, ithe ti sora aragorire.
8: Hii, sora ya giri mirogo, hako hata kuigori ratia. Asha we.
4: Eni, aragorire kwa soko faster, arame kura shirigi dhate fai.
9: Maudogo kwa soko faster magirete kwa gira. Nogure sola, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, woofa na idoi genyige. Urahihinya *420#. Oregehihinya *420#. Usagure kirio kweda, wekira thogora wadhi muno uri ogeda kugura. Uduamu wanyane ate, kubini negatagate ga shirigi mirogo ire, ginya shirigi mirogo keda na kenda tu. Oriora bid maita maige, no uorehe mweke wagu korona the lowest unique bid.
11: We mwega mothikiriria. Jitagwa James Masharia, CEO Top Care Lands Kenya. Eneoe ogiaga kurumerera mitaratara yothe ukigura mugunda. No wikore ugitebeza siyaku. Kana ogure mugunda utari mukinyaniru. Na nikio okagwa Top Care, tuikaraga thi nawe, tukagutariria mitaratara yothe eri ufatie kurumerera ukigura mugunda. Oho nitugutaraga, ndukagie na ihenya ukigithia. Tondu mbeca icio siyaku nducionete na uhuthu. Wega wa Top Care ni ati ona waruta deposit ni Neto kweteka geri ya guwaka, wikarage isho igiore hage uwego waku. Naruto na mungu na turakuwa delia Juja, 695,000, na kuwa Joska Kagudo Road, turakuwa delia 445,000. Tosha yareza ofisine shito, Ruiru Taoni, Kanal Wai, Ruai Plaza. Kanoto horere dhimo, 0719-111-555. Oregi, 0719-111-555.
26: Top Kila, nekeke ito.
27: Bishop Mwangi Sakayo na Bishop Dr. J.J. Gitahi na kanitha wa Priesthood Fellowship Church nimaragwetera mega crusade Saturday amweri kenda May na Sunday amweri kumi May kuri ya Githurai 45 Railway Grounds kwa beridi ya dha kenda shia miara thimu itune I will restore the years okoshimani na kudhisia kegosho Solomon Mukubwa Phyllis Budia Kelvin the Salmist Kamotene Press Team na Ainia

0: and hospitality.
1: Thirikari kuhiga kware hiri rasho gireire kuoshia doiko minata no kacheliba Korea West Pokot na doiga nari mwere ya mirogwena nioma kuwete kumana na burane ne hiri ya yabiri ya kudhada na mwereiwe tato mwako yotore. Atirio dota agaja yeshe nino kire ya kemwege ya kamemeka yuka mwige mayane mohoroma dha idatoshia rushine norato wa mukira na ajira ya imwe kwa imwe kumanyo baine ya DSM Place. Amukira geithi jitagwa Dan Wainaina. Minister wa ugiteri wa Afrori Onesmus Kipchumba Murkomen runia rutete muka na mororo lewa kerigereria weji wa mahiga magoro mwena wa Kacheliba kauntaine ya West Pokot. Onedhuda wa kwale mwe mweno shogo kofofana na gushogereria ikuoshia domatanyi heire ikomina tano. Murkomen ruara kinyereria odhudhulia begie motinosio neole ketia kwabeko. Lele kwa leo, ehigeto.
2: Tutafanya investigation, ijulikane kama kuna mtu alikuwa anafanya blasting na mining kwa njia yenye haijafuata sheria, atachukuliwa hatua ya kisheria kwa wale, kwa maisha ya wale walipoteza maisha yao. Pia nataka niwasisitize watu wetu, tuweze tukazingatia maisha yetu, tusiende kuingia kwa mashafts ya mines ambayo haijakuwa certified or approved by NEMA pamoja na Department of Mining, kwa sababu that is risk kwa lives ya watu.
1: Adumatanyi hile mirogo etadato niyo mareli kanago koroma likuwale inio hede ya mutinosio.
3: Sasa kwa hiyo mlima ni mahali pa kufanyia kazi, na kwa kawaida watu wametoka mbalimbali. Kuna watu wanatoka Burundi, kuna watu wanatoka Congo, kuna watu wanatoka Uganda, wengine wanatoka hata huko sehemu ya Mombasa huko. Sasa ni watu ya kila aina.
4: Watu yuko wengi, watu karibu 60. Lakini yenye umeona umepata ajira ni mgonjo ni karibu 20.
5: Nilisikia tu mawe tu ali saili anaanguka tu. Hata mawe kaanguka akatupata tu kwa hapo kwa chuchuti kwa hapo tu. Sasa ukapata si hapo. Wengine hata kwenye alikuwa hapo nyorosha hao yote. Wengine wachaji ndio wamepona, kwa wengi walibaki hapo ndani.
6: Had severe crash injuries and had to have emergency surgeries including amputations and toileting of the wounds, and one of them had a suspected head injury and also is due to be taken to theater for repair of the lacerations.
1: Ado igana rimwe rĩa mĩrongo ĩna nĩo makuĩte kumana na mbura nene ĩrĩa yambĩrĩirie gũthanda na mweri wa gatatũ mwaka ũyũ tũrĩ. Rĩrĩ nacio bamĩrĩ 6,000 ithamĩtio kuma mĩciĩ-inĩ yao kumana na ũgwati wa kũgũmĩrwo nĩ matuĩka ma tĩri, mĩiyũro ya maĩ, gwata maũgwati mangĩ. Riboti ĩno ĩrahinyio nĩ mwandĩki witũ wa mohoro George Kimani.
7: Nĩ ndeto ĩtarĩirio nĩ Samuel David, ũnene abithaa kuma rũhonge rwa thirikari nene rwa kũng'ethanĩra na mogwati.
8: Nationally, the mvua ilianza from 6th of March, alafu ikafika mahali apata 3 weeks, simama kidogo. Wakati huo tulipoteza 122. And then hii sasa ambayo tuko saa hii, tumepoteza watu 18. So total should be 140 nationally. Yeah, we have got about 6,000 nationally, which have been affected across the country. Households.
7: Kuma watu wa matuweka uhanekete na iture nere ya gathoko wadini ya getuke kishiko inike ubuge kia madhio ya nere ya shugiri ya kukia Godfrey kishoke wa ukuru wa miaka mirogo ina na itano.
9: Itueka leu nere happen ire mita magana matano kuma hali itueka nere happen ire 2024. That is last year but one. Badu watada tomage kuwa hali ya ugero wa nyubere ya mutiga ire nyubere rale gagiru rathi kuo. Eyo eki ada abru ne anjina rale gagiru maitamele itagiri ya maile tigio neka ngobe kikukiu keitere ire kina madhio ya.
7: Afida yu hali tiri hidire ya togoreti ya maafida agewe kinye hali ya mutino yu aituika urahanekire rina shio family siya misi itanyihile mirogo etano itore nirele ili ogo watino wako umirwane matuweka kuona kwena miatoka mene na megudaine ili airo gogo wakure ya makete nyobasi yao
9: ugerola goku kwena disasa in waiting igorori ya kuni ona mwatoko yue ya udhiyote waka nyitana na ituweka lere ya regi na ugerola musi yole ya wei harea ungeza nire na mwatoko yu na mwatoko yu udhiyete mita magana manana ni kuga misire yode urona buregi ule mwe tu misire hatike koro misire ugerola kumare ginyaa ni misi mirogo etano ni 50 families ni makiria madu mag magana matatu ale magutuika affected.
7: Nakemubuge wake shikoiki Edwin Mogo ehemwe na county commissioner wa Kumuranga Hassan Bure makoria adu ale megwatino akugumirwo ni matuika miro ya mayo hamwe na moti mangigwitikira guthama.
0: Adu aya korono gwako nyumba icio turaigwa cirako ciaraithire. Mangikiheo kuo mathie maikarage kuo mokage kuri maguku ri. No makoro mateithikite.
10: Ni ndo amatuika mare mekuo tuhakikishe uguo adu itu marerwo ni metikire to move to higher grounds ginyabure no subside da tumando mereria mashakaya kuri family ya Godfrey Gishuke
7: rwandwa itura riria gathukuma tanyire magana matatu kuma family mirongo ina mahetwo mugitu cukuru no amuthingi wa ngutu kuona ati ni mathamite mici yao kumana na ugwati wa kugumirwo ni matueka
10: ndera buri sido ndera all the name movete the higher grounds me kuri ya ngutu na ku ngutu ni tuhakikishite maheo maru maria mothe magireere
11: kwa wananchi wote ambao wako susceptible tumesema kwamba there should be around maybe 100 households or there about they should be medical assisted in as much as possible with household items, food and food items.
7: Kameme FM kumaitura lea kato kuwadi yake tuke madhiyo ya reto wale ya kuwane George Kimani.
1: Aikari Nyahururu County ni ya Laikipia ni ya mwe are ya magunekete na jirane ne na dhirikari ya kwa. Oyoni morogamo wa President Dagitari William Ruto akiari ya mwena wa Nyahururu ishera indiri ya ke. Lea mwode wa ira kule ratu yukanagia County ni ya Laikipia. Arauga shiringi bilioni 14 irahothika na tafarira ya waki wa nyumba cia raithi akiugate tafarira icio niturite mieke mama ya mawira. O President Ruto ni anereira kuri kiogwa farafara itiganite mwana ucio wa Nyahururu.
12: Nimesema hiyo barabara ya Maina tutaikamilisha ndani ya miezi tano. Na hii barabara kidogo imebaki. Hiyo barabara ya Chieni hapo. Tunaelewana? Kwenda soko. Sikizeni watu wa Nyahururu. Mimi nataka niwaongeleshe. Si namna hiyo? Hiyo barabara pia ya kutoka Chieni kwenda mpaka kwa soko, hiyo karibu nusu kilomita, mimi nawawekea pesa na tengeneza na weka lami. Tikizeni, Nyahururu hoye. Hapa Nyahururu, mimi nimeweka pesa ya affordable housing. Hapa Nyahururu na Laikipia bilioni 11 na kazi inaendelea. Mimi nawauliza watu wa Nyahururu, hii affordable housing iko hapa? Likuweko 2022. Mumeshawahi kuona manyumba kubwa imejengwa Nyahururu? Si ndio tumejenga saa hizi? Na sio hii peke yake. Pale Asian Quarters na wajengea nyumba zingine 850 ya watu wa Nyahururu.
1: Nige President Ruto uliotari ili mweshia dhoko iria dhirikari yake raki nyaneri ya waki wa shio county ni ya Laikipia ni adhiete nabere kuhulira marefe mutaratara wa ugimo wa mwere wa sha. Akio tariri yata kihonia kia garamane ne ya uligiti furuline.
12: Na jana nilitangaza soko yenu ya Nyahururu, soko kubwa ya 1,400,000 ya watu wa hapa Nyahururu. Nyahururu hoye! Na niko na masoko mengine hapa Laikipia West. Mimi najenga soko Sipili. Mimi najenga soko Kinamba. Mimi najenga soko Olmaran. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Laikipia, 60% ya watu wa Laikipia tayari wamejiandikisha kwa SHA. Mimi nawauliza kila mtu wajiandikishe ndani ya SHA. Ndio nipange madawa ya kutosha, nipange madaktari ya kutosha, nipange vifaa ya equipment ya hospitali ya kutosha. Ndio afya, musiuze tena mali yenu ati kulipa gharama ya hospitali.
1: Minister wa ugima wa mwere Aidan Duale ni ayongereire itarine ria atongoria aria marokerera President Muhuru kuwira uhuru wa Kenyatta. Duale arakinyereria bukirira icio akiugate Kenyatta ararara kone umithio uria thirikari ya Kenya Kwanza ikinyaneirie.
13: Shimewa Uhuru na ni mtu mzuri, mimi nimefanya kazi na yeye. Ile kidogo namsumbua ni wivu. Hakuna hana kitu kingine na msimsumbue. Mimi naomba viongozi msipike sana Mheshimiwa Uhuru. Unajua rafiki yangu Uhuru anaona miaka 10 yake na miaka 3 ya huyu kijana speed ya housing, affordable housing alishindwa. Huyu kijana miaka 3 amefanya. Bima la afya ya jamii ya Kenya ameshindwa. Ameona huyu leo nikisimama hapa wa Kenya 30.9 wamejisajili kwa SHA.
1: Haya, na mudhia mwige wa matura ma Kelisho, Mukudi na Gaitei, geshigo inekia ubugeki ya Nyeri Towni, reune ukaete negotiga nilio kwa waki wa farafara ya kilomita idato, ili ya nyiti dhaneti ya matura mashio, na kumatiga na kegire kwa kinenema, makelia liria bura ya dhadana. ishi hoge tone kesho kewanganga uliyoto hoga gira mohoro kuri ya rwale
14: ulu waluru luki hiririoni shirani roitahiga kumakuri abuge dan kani maina madhege wa nyere tauni eliki wa mubi wa madhira na joroge wa inaina wa kienisha kule kiririo kwa kiwa farafareo dhudha wa mwene kadra adhigwe kila okiro mitemwe tu ya farafareo ya arami na kukaja ifareshi ya kem
15: mbuke eliki wa mubi na ugeto ni mudhanyo gini ya kutothode kila farafara tutikio ni kikira kikiri ya kia kitu cha wakiri ya rifoti na wala kitu ya mudha nyomu ni ya ligioka one farafare uri hana na kinyomu mudha itakiri ya ligioka
16: tuwake ikinyi ya MP akagwanu wa uka leu neto itakairi ya hau aliage makiunika amagoro aliage makionaka zena haunu duwa adoro leu tuwa uwa ona augikolo dagi hota kutuwe kila lami ni atuwe kila mara mwuri ya jirewe ya ali
14: wagagua umune niona kulioro uguoni drasheri ya kithirio ni abugi ya shio kumanini na mitageko ya drasheri ya migogo ili ya mariga giyaru ini ruru wadhaga na frafara ini oeo edige tigwe tareke tiyo shuma siya miena na ili ya li umaro igani uwa tiyo mangeze ile maitho
17: drasheri no mwoki mirora de na shuma kwa hiko siyana shio kaguza akira haasi kiuma shukuru todo farafara eno enyitithanetie kuma kirisho guthie mathira na ciana ne tucingataga ha cigithakira ha na ni uwati munene muno todo yatigirwo ire wasi matigire ciuma matekirite na to ciana kinyaithwe andu agima no ukorwo ni akora ha na uikiura fara kiria doi
14: ne mathingatite abuge acio kuhika gwethera farafara yo besha bajetini ile tigaire kamwira ite na ria uria miaka 5 ri ne kireire na kumatiga o magikaya gwakirwo farafara.
18: It's very unfortunate that our two MPs, our three MPs marire ino athirikari twakirigo thirikari ino itukai ikire harua ti kana kai kire metu atia ugwo muheshimi wa mobi DMM na mudu ugwetwo cieni ona mugikoba ini mahinya manyu mothe no mututhondekere ala mokuwa bireria ala ya gema uwe kwa ni mawe kwa marikitie
14: gerifo otera kamemeka yukamu ige kuma kaunti ini ya nyeri jeta kukishoke uanganga
1: gotire ona gotire kwa igwe ka kayukagi kamu ige tiga kameme jeta kudano inaina
19: a weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayukamu ige wareheruo ne Deakin College of Beauty and Hospitality. Deakin College ni manyitenere na international NGOs kuria marahe ya ruto 50% sponsorship na muruto areke madhomo agethero attachment na wera moshiari hiuka campus ile hakuwe na wetarimuru Ruiru, Juja, Nakuru, Nyeri, Kiabu na Githurai. Kano maholele dhimokohetu kira 0720-160-640.
20: Deakin College, training beyond the obvious.
21: Training beyond the obvious.
22: Orugi mokaru, okereheru ne Indomie.
23: Jetago Chef Gathemba, the tea master. Na mudanya wa muthiri, nigetha witakie ni timu rugi jorua, ndireda turuge Indomie. By the way, ranagiria Indomie na ki, umuthi, ndireda turuga nirie Indomie. Katumire yanirie na matubu. Matubu ri, wathi kugura matubu bushari ri. Tukanirio to matubu na tomara. Tukaga wega muno. Wakinya muciri, thabia matubu maria makurege wega. Na wamathabia, maiga kando, oya thabia, mekira mwakine, oya gitunguru, tinanja gitunguru wega. Haya. Utanekira gitunguru ri, ikira to mau to nini choka rwe tra gitunguru wona kya hya gatuka kya brown ni rim oya nyanya ni ju ndungi aga nyanya uti na ngitie ciikira haria theini oya piripiri hoho ni nese hau theini sikoroge sikoroge sikoroge sia hya we ga wona ni sia hya sanyita na vega rim oya matubu mari oguthambithia ndo gutina ngitie of course no ginyoko ni uti na ngirie ma these kuoka koroga koroga koroga matubu maku koroga matubu koroga matubu maku matubu maku wona mo na fio fio ni mahe uria we wendaga ri oya to damia itirai guru mekire makuneke wega matubu maku igakando igirira mai magi wakine maene mabia kusamuka dukiwe Indomie mekira hali ya theini wana ya samuka tadaika idhano idha togu wali oya bumbu sosi kora kwa hau theini megadheka theini koroga usokyo drain to mai ikira gathani nekage oya tomatubo ikira gathani nekage ikogwe mduthiwe ikarethi kenera Indomie ni ya matubo inakwaga tamu sana jetago Chef Gathemba murugi jorua
22: orugi mokaru ware herone Indomie sherera dukeria kukuhereirie ugure Indomie
24: Kwa hivyo hapo kwa gani mara ingirire kwa Illuminati. Kungihoteka aterera thitima cioro kwa itiga guire oni.
22: Peore thutha atia. Ithe ti cora aragorire.
24: Hi, cora ya ngiri mirongo. Akohota kuigurira atia. Asha we.
22: Eni, aragorire gwa soko faster. Aramegura shiringi 35.
25: Maundu guku gwa soko faster magirite kwagira. No ugure solar, sofa set na gitanda, duthi, smart TV, smartphone, cooker, shopping voucher, itagiria mai, ngobe ya gredi, car wash machine, woofer na ido ige nyige. Urahihinya *420#. Oregehihinya *420#. Usagure kirio kweda, wekire thogora wathi muno uriongeenda kugura. Uduwa mwanya ni ate, kubini negatagatega shiringi mirongo ire ginya shiringi mirongo kenda na kenda tu oriora bid maita maige no worehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid.

0: nigeto joseka tuturaka na machete the king muthenya wa saturday si hada tha inya tuthikagereria mundu gwetwo foul producer na wa ngare wa macaria thini wa riribuka overdrive
1: meme kayoka mwiki mwagotosha.
2: Asante sana mitabu ine ya kamemeka yukamu igitafarira nirirembuka overdrive ni geto Mr. Pika na Paul the producer.
3: Na ni geto wagare wa masharia.
2: Wagwan.
3: Tuna wajikuwa susu.
2: Iii. Mudogo etuwa David Maige, dilo na niegu lila TV kore kwa Soko Murwa.
3: Wow.
2: Star 441 hash. Una wigira ku. And akwira idhari iri idone yenyige na idhari iri adone magalia TV thimo TV thimo fivi TV thimo fivi na urikane hari aha sola
3: yes
2: tire modoli rara gaho
3: niguo
2: ugu ha ni guthaka kadi ciaku wega oge faga wega star 441 hash igradini wada ko orori mudogo to prince imo
4: yes
2: leona we chonjo
4: kabisa kabisa
2: kwanyu ko hana atia
4: wito gutiri na oru
2: aha
4: ee no kugosha ngai
2: ikondo
4: wa gwituiga muoyo gatugitire na gatumenyerera
2: niguo
4: utuika kaheho kidogo kahoma kidogo
2: onane ndaigwa turari ndu umwe eto sinete tuta ya mwana wa left
4: no nyu ni nyumu gwatiti homeno dageria kuri guo
2: we
3: zai
2: we tia gutuigirira Wai.
3: Kimago kosata dio takire na
2: homa. Kimago gutire mundu ari na homa.
4: Gutire
2: mundu ari na homa.
4: Ndajirie kuigwa ndauma guku.
3: Homa ya kiumia kigimona we.
2: Uga kuria wagereye. Ibyo na kuria twathire tutiere na homa. Nire ni heho ndatwarirwo.
4: Ya kiugo tari homa na emergency.
2: Yo na nire.
4: Zairwa.
2: Era takire adu akuru. Yo dia ami.
3: Ayele kuri homa ya jenzi na adu akuru.
4: Yeni.
3: Ah.
4: Ndakire dai yo hamwe yo na tondu nduraga. Miake yothe.
3: E muhiu.
4: Dia yake hiyo eta mure ndu mo hiyo guys
2: ugiti ngo arewe gatira umayega
4: ko yo mure akirekirea fever momita fever
2: tikano horosio
3: ho
2: to hoidio to ambieta farira yi veo ke hiyo mure hatiroka wega
4: etiko dira na roga ya majenzi to dwariri mundu tanita kigiru ko ngihiyo mure
2: etukiuge niyo okono ya hiyo mwere tuwe neyo ii
3: wala hiyo hete fiyo
4: ya hiyo hete mwere fiyo digida dae huti yungu wole gina dae digwe dhaba dae mijo kino to maigai wa shhh
2: ihe
4: tafadhi
2: oite kino
4: tafadhi ya kaba kawai uge meitiria to maai
2: kana suma hiyo
4: mani yari ya jade mame tuwa kira to togo onore kane hiyo
2: kana suma hiyo ike tiyo maaine
4: ii
2: ehe ya kaba shhh
4: ii shhh kanda rogi yoro hiyo nigo mani nyari anauga rogi yoro hiyo
2: hee ni mahomeo dikiri jaga
3: ni jaga
2: yoi rahiyo hiyo
4: nori nira agithiri na nigo gai ni mwega
2: ii
3: uraika ya mayo kirema kahiyoha
4: ii ginya we
3: wata kahoya mzai na we hoere
4: uhoro wako hiyoha
3: ii
4: nori waiko ni kuri yako hehari ya nakafena yako kihiyoha
2: saimo
4: kuhiyoha mwere
2: tata hea
4: nene tigua aliyo nikina kana kahiyohete mwere
2: Omenya hau mwena olio rari ya muno na ugu rathi na abirena kuhiyoha mwere
4: Udige maudu mau, ee by the way Misawa, kaito shoke liye gai gado negeza toke dina abirena vila Kaito hoe, ide vitu veo leigo ule torakulia moru wa dhamaki waku uke Olea vede tewe Nwee kago uko uzi ya torawe kako igoro Otoheo mwodi rishito shiago tuigana Na utuahere mehia maito torizi tuhagira rama tuhagia Naduga tutore magerio ini Na kutohono kia tohono kagia uruine todo dhamaki na waku ona hinyona kugoshwo tene na tene ameni mwathani ni tuoka mbere ya kusatade ya umuthi tugigucokeria ngatho ni tondu ni tuikite wega watwara hura na watuheke heo kia muoyo ngai ni tugiteire kiumia kiu githirite muthamaki wa thayo twacoka gucemania hindingi ni tuwe wega niguo kwa kukuhuthikite kuona na toro uguo tuhu ngai tugakigia ndu wa gukwira ni thengiu ngumo na ugoci cia mukire ni kuriwe mwathani ni tondu hatiri ndu tugwikite mwega ona umwe ngai makiria turehia tukanyiho turekere maria mothe tungikoo twihitie magigiria utuigwe na uturathime ni tondu we ngai mwega ni twaroka wira twakuhoya hinya no gima mwega wa mwiri tukiruta wira uyu twakuhoya gwitikirika iguru na thio na gwitikirika niwe na twitikirike ni athikiriria aito ngai ngiturathime tukiambiriria wira uyu gwabanirie na ithwe ngai onorekanirie na ithwe ni tondu we ngai mwega waiguaga na akahingia nikyo twetikie mau twakura ni waigwa na no ahingia orito ni the muri na roho toho na twetikie ithwe tuge amen
2: amen amen
4: amina
2: no agithio ni erena ga chomo totonize
4: Daga ida kamuno erena.
2: Aiga ne ejera atureheire concussion.
4: Yedumuna.
2: Tris no wanna have moderato is here. Star 441 hash. Mudogo to David Kimaniona Kedron and Ego Rida Dimo. Amigana Shiri Gi, Giri 27.
3: Nigwa.
2: Na amigura na Shiri Gi 32. Peke yake. Kore go star 441 hash. Star 441 hash. Onawe igirako. We go to the Kiriakwana, the Gorawa, the Munamakiria. Prince Simon.

0: kore kwa star 441 hash na shiriki mirogo ire na igere peke yake star 441 hash.
1: Dio doni ya ige kiva, ego anete siyamanene okarika.

official fan page kuni mwena wa Facebook na hukure kwa star 441 hash aduno maradhi na abere na kwegure la ido ingira kwegure la duzi wegure la sola kwegure la kidugie kweto smart tv smartphone kwena kidugie kweto shopping voucher mwena wa shirigi giri miro kwetato star 441 hash ingira kwegure la bidia the mono the most unique

0: Dogi diri jero getro kadero. Jadi wiri aku mafuani. Rega tuko tune sana Sunday. County 019. Iga no heho. Media wa garimuno.
1: Nimesalumika.
0: Usiri mudo wetu. Lidia nuwado kwa ya Asiani.
1: Ego.
0: Kwa Asiani diyo kani wihari hiri. Asiani kuota. Ndegu tuwara kure mwana wanyiri.
1: Ndegu tuwara.
0: Asante sana mudo wetu wa juda kumate tu wa magana. Emitabu ine muno. Mwaniki wa dania kumanya dhono ni ndakuna. Mudo ogo wetu tawara wage kuni. Aratuira garia kiwa sako KAV 914X. Higore iluwa kameme na dere etago Derek na koda. Mudo itago kijana.
1: Nego.
0: Meme tabu ine mwono asante sana. Mudo wetu wa mete ambulance operator. Kile mitabu ine mwono. Kajira kuga hivye sana.
1: Ime salumika.
0: Elijah Gary kumakure mwono wakagemi. Raiga te. Trauma iga kuta bomb. Ina yoni mwecheche.
1: Mwecheche.
0: Kajira gaidhia kairetu karea.
1: Nida gaidhika mwono.
0: Deda nuwamu kogiyo na nida kuna kumakure mwena wakina gofu. Nadoa korea all kalao. Karao zaisi mebere.
1: Me yumeretie kwe yumeria.
0: Karao. Ule oji iraga zaisi matiroa ya mawira mehe.
1: Mwono ya naidodo ya meri.
0: Dennis waka mwoyo tuned sana. Asante. Nato kaitiria brother yake.
1: Nego.
0: Yari brother winaga. Gura wadheka asante sana. Aya nandato miro gedisi ya kunerere. Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: Wahari ya gara.
1: Na mugure wa gara.
0: Na jabi wao. Watikire hali ya.
1: Masalimike sana. Anedage idika.
0: Nato kaitiria mudo kwetuwa Jack. Na adiki.
1: Magaidike mbono.
0: Star 441 hash. Igrathi ni wadho kwa ororiwe kudakiria kwa nandho kwa wadhe mbono makiria.

0: Goro ege.
1: Ene wa jide.
0: Ere dra ko iguwa.
1: E todo ta idu ya to ara di roi.
0: Eh.
1: Idu ya to era go. Wo ta da mo na go.
0: Eh.
1: No ko ya do ka ya to. Lo mi to ge de ro na go ya mo ge. Ona o ti ka de na mo na na na de ki te na ke.
0: Oh eh.
1: E
0: ne dake na thank you muno ni kwaraneria na kameme kai tuthomero mohoro star 441 hash okono igrete thokora namba ida toena ke na namba ithatha to na namba mugwaja mwabugwaja na school fees ya gitwedi ni ndo washiriki mirongo na kenda kana mirongo etano star 441 hash star 441 hash ni star 441 hash kwena haro korea kwa Anfield Liverpool manaro na Chelsea hiyo ni haro nene muno ya maguru gozi ya ngombe iliwambo na kutengeneza mpira niko marahura nena tabe tukinye kule kwa Indomi na Top Care Lands na Star Times mwana ature herake tuto mbiro mohoro
2: Orugi Mukaru, okereheru ne Indomi.
3: Jetago Chef Gathemba, the Tea Master. Na omodhi, direda toruge Indomi. Na deda ture anerie na minced meat. Wabere urafatara ukurona minced meat, ukurona getoguru, ukurona nyanya. Na kedu kege hihi ogeda kuwa geradhini wa nyama yaku. Na ushoke ni wafatara ukurona Indomi. Bagiti, emoe igere koligana, urakiru geradwa igana. Kumoni ya na hau, hagira mae, wana maa samuka, ikira Indomi. Mehedageka idato inya ginya sihi, edukale kesi overcook, itika kuroi hana agima. Shirute, sikire hale ogo, sikire negeta sikosi getati ya mae, kahora, negeta itikanyi tena na itikome. Wale kioguo, oyanda furi ya

0: 41 has doka kwamba kwethana na mundu ina shopping na ni shopping yaku we kiube guko ni gwa kameme kayo kamu iketu na DJJ 254 jeta kwa kathuki mundu kana waka singula mwa boa kuna mwario waku wa mwisho ni ule kumutumia atigairu wa mwisho na wago soso wabi atigairu otu anatona kau kage katigetu wakena merieta tu mwari asi ya radhi ya kakamu tigira agedana na kio na adhama atigani ya kou karo kuwa karo ikara uwezikira hato waki na nigire kote atigagira merimu ai Star 441 hash kajuka na adhoko okonu igirete hodo kwa kwa kunegira shopping ya giri thate mpesa ilika na nigado
1: nigado thank you neguekidira
0: ka
1: muta wini wa
2: we mwega mothikiriria jetaguo Peter Gichuki chairman top care lads Kenya Lelea ogotua itua lea kogora mugunda he cioria mundu eyuragia ta darikia kogora ri title deed gaheori giakeri daruta deposit ona nini re icio inge guheo ihinda riigana atia dehage okahora okahora wagura mugunda gwa top care omothe no tukuhe title deed na all completion documents muthenya oro ucio uthie wigarurire ithome ritwa riaku woka gwa top care waruta deposit ona enini nitugwitikagiria ubuke broti besha isio ige urihage okahora kuringana na muonere waku wa besha twina mugunda turakwenderia juja muthara 595,000 nakuo joska kagudo road tugakwenderia 445,000 only tuhurire thimu oleu 0719111555 olege 0719111555
3: Top Killer.
4: Ole Fudi, contractor. Onawe mwenenye ubegeshi kwenye kia Mount Kenya. Kidani mabati, hirinune magu kuhireiri ya makiri ya na magoka kushemani ya nawe emwe kwa emwe. Tariki idhata tunatariki nyanya me, kidani mabati maga kuruoli muru market. Nagu tariki mugu wajama kuruoki mede. Oho tariki kumina idhano mwari waga tano, kidani mabati maga kuruona kidani fundi forum. Kuria magoka kushemani ya na mafudi na kumafudi ya maige megi ya ule magi ongelera faida weira ine wao. Niogoka, umenye maige megi ya miyakon na midheba etiganete ya mafati itakidani prime, zig tile, tile, box profile na korogete. Lidika na weti ya oda ya kuguwa kidani, ulea hagiru waginya mua kwa ine hatare malehi. Naniki, norehe 50% deposit issue ige uleikia mafati makinya. Huwara adhi monaba 0709-118-300. Kidani mabati.
1: Binegado, thank you. Neguwe kidira ka, mutabu ine waka meme kayukamu igi.
0: Kameme kayo kamu igene gado siya mwanya Hare ya hothi oro adhikiria kameme Jitakuwa gathuki mundo kana waka sungula Bote je Get what DJ
5: 254
0: Asanta sana Turikiria Na tukirikiria na baadhi mundi 0702-966-122 0702-966-126 Maito ati ya ilo siya nasi ya ku Ni udo wake na doka ona kogo teithia Kini kio kiuri ya kere kere ito muno dai wageda kwe uri Sosoa binu wa iwore ya kiluone mwari. Arere teka mwe kabere kena miaka ike ikumina yeri. Kau kake kena miarieta tu. Toa natona. Ai. 0702-966-122. 0702-966-126. SMS ni 2-0014. SMS ni 2-0014. Mm-hmm. Ukone kwa kameme kayu kamu igina adhoko ni star 441 hash. Hena mundo wa igina adhoko heke duwa gura. Nikio dada mune gereo Dagitari na keithari ya rigethi odhiru kira dagitari Catherine. Wa Johi Wyden Clinics tuko tukera niria. Muragi ya shiuri ya kama kawaida naba yake. Ni 0719-222-700 Oke na shuria 0719-222-700 Rekenya behene Tedu Labandegwa Noi labani Aho tabe za kigana Gritha te ga shopping
5: Aja
0: Oyone mogetari Tando wao Mogetanyina na ide Kau guli dia kasih opini kah give kasih give 50, na vote 9. Kau kata merosi. Rabani. Nih
6: dia
0: tiar
6: Rabani.
0: Gohan nanti abulu.
6: Nego dari kufio, nego keu, nego.
0: Nego dari kufio. Thank you so much. Dego abitur, dego ure.
6: Eh.
0: Nih nanti kita kau kau kemudu kumak wakam mereka kami kita ina DJJ. Na ndireda gujire ujire la ban kana no igira theini wa soko huru soko murwa.
6: Soko murwa re.
0: Eh.
6: Ya ke he girira ate.
0: Ya gutumira mpesa ini.
6: Cie mucie.
0: Wego rithia ka shopping.
6: Ka shopping.
0: Ai kerio cie besa.
6: Pesa.
0: Wewe mugi. Vea, nesia kugirida ate, cie mpesa cie thimuini.
6: Cie mucie.
0: Asanta, ziko nyumbani. Eh, nasi ekoyo itrio kapi. Mr. 441 hash.

0: 441 ha karamwa kadiga thake njoke njuri ka guthaga thaga guthako kanitha niki star 441 hash ka karaja David eta go gai jiguira tha roro roti waga kuhurwo
1: mami made na igoro no jiguira tha ke to mi twana totu madani ne lewaire ta go tire ke bege
0: dena aga karaja David ya thondeketu na hetu ke hyo gya kuina nya mbo cia kugosha
1: baba ni ro ne madena ni da ko ya dayo baba ni ro ne madena
0: Waladi da idia. Na koga tunguka kamuthorekira mugambo koimo hana nyama. Kanaini. Star 441 hash. Rekiriye ina dereti. Star 441 hash.

Santa sana, ni kame meka ukamu ye. Nabaya di mune 0702966122. 0702966126. SMS ni 20014. Nabaya besha ni star 441 hash. Maudanyi tida ni ya mwode hau. Dai kumine mwe na daika 42. Ugo ni kugane dhinashara. Tuwe riwe tiye tiye dege ka ikumine nyanya ina 42. Ne guo tuko otwe raiti. Star 441 hash orikana ni hohari. Thank you muno mwenoyo uge wathimu todo ino ya kame mihorete kuhurari. Doki hore ya dagitari mwaranerie ni 0719 ya dagitari. Ahedhi mokara ajarabia nayo. Evedino niyedirame nyitore eroiga.

0: Alright, hari ya 2001 phone drone na hena domereli nyi gemo na ni kukoroge shikia li dhona hari ya Kameme FM official. Hello, hello.
1: Hello.
0: Soko Muru, hello.
1: Hello.
0: Wedhayo wa maito?
1: Dedhayo.
0: Nye na liye dedhayo yone mzima mzima kumago kukua Kameme watida tena watida ko?
1: Datida wega fiyo dina wuko mwena wa mweki.
0: Mweki ne kasarani wa maito?
1: Ni kwede.
0: Adaki yona he hado wa gudho kathoko ine ya Kameme na maudo makudiro na tamo kawega taki.
1: Magerete kwagira.
0: Ehe.
1: Nyumokuwe.
0: Yes.
1: Ndahota kuihota niraga TV kagiri 17.
0: Oh my goodness, brand new TV, 17,000 Kenyan Bob, Kenyan money. Oh my my, ne TV kana ne besha we.
1: Kwa daga TV nye.
0: Thodo wahota kuneo besha wabiri yogo kama udoma agiori ganero ne TV.
1: Na besha ni wakio na itira ige kazi koishi.
0: Uyo, na nishira igana wama ito dojo ulie.
1: Shitiga neto ona hanini.
0: Ona wai watani ono korodena kana kamuwele.
1: Ehe.
0: Ukoroga aduanyu nao newe urakimanyi itirira kuhuori ona vaha mirege.
1: Eti huwa niere uga TV kaka hawa watakodi dadi dekivya na hawa watone deka deke ashiandika hota kuona.
0: Awe ushore te totaruni. Kerea tutako totuni.
1: Tokatuni. Toka hota kuhorela.
0: Yes, yes, totuni toige hau makona baby shark.
1: Eni.
0: Chaki du na toge toige. Ah, we ni washora, we biashara yaku ni oka wega. Nari uri?
1: Ehe.
0: We, diyo kana nawe odhomi dhagia kuhu dekea. Nawe ororaga?
1: Neni dena ka dekea.
0: We, ni kukona to store tuwa dekea, tutale tuwe gaga, ukade kamodo wa gorojo, ruwa kaguraria siyanake, makunya gake, meka kama odo morwe.
1: Ehe, ni nenyede tatu anafio fio, nenyede tatu ikarana tuwa haku henani.
0: No, gikade kamodo wane tarahe, gikanesia na umure kerelie todo, ikora kwa nuna muhu ujia.
1: Ehe.
0: Ule huja giyate onado maga kuruta kedoge guetuo muhodhiri. Nere tana, no alethi nabere kuhujia. Weira washi ya nane toosio.
1: Etiguo.
0: Ate onakugia gabesa, no wedete siyana.
1: Fio.
0: Na dogo ika mwana wene oru ate todoko. Ena kengoto regitari hetuo.
1: Eti huo na nuwa naolea maudu maigehete dhikoishi maashiana.
0: Uwe ni wama ito na todu kuena dhena muigi muna wahota kukorona wena stresi siya mudhuli na uraro na mwana wene hau omogo dhe. Duka na kinye hau.
1: Digete kira.
0: Nuhari yari urangi dhomi vya wera oshiole.
1: Ehe.
0: Oka merali uneretana na nomu hakokoro na agorone ne muno. Yes. Niyegu kuedera uhotani maudu ine makuna le ule. Customer kia ni mego kwetane geza toke menye. Lele ya otale bize muno ogere karamishe ni yaku. Okoro kumeda tavarira ine ya mani nyari ni sawa.
1: Aya.
0: Okoro dogo etere raju mamodhi todo kireo haha kasarani. Dheti haa mweki.
1: No haa mweki.
0: No kuguduka. Na lele. Domereli yaku kule ya duothe mena dekea. Ali ya mena kudukuraro roshia. Na uge meratia.
1: Ni gimera mamodo adhaishi akirora kana kene agakarora tarika kwa aketo donaga kaka no kagithio na kuguo jari akienda karorwo na ngorwe mwetheru mundu mwanawe ne aka make sure mwanawe ne esawa
0: niguo niguo
1: eni
0: dokira adimo ama itona maudo maku ma kwagirire ona makeria imuthikiriria kana gakwa kanora digatigite moko ine ma murori wa wira na ndiramenya tio the mahano guo ni kuri andu awira andu anyumba we maroragira mwana we gatari wake ugakora mundu ucio ne gutungatira fio mwiru tucio ndamuroraga muno muno ngoro yako yari theru muno na ndanathie nginya kwao garora ngageria utungato wothe nigetha akindore na mwana tondu ndi wa thabari ri agakorwo nake ni iganeire no ndamakire kiundu kiria njikire tondu gukirwo ni ati mwana ucio amutigire kanithaini hau ciana iria ingi cigithaka mwana agikiaga mwene wediwe ni kwathire mwana akihangia agithia gikirania vote vo nginyagia hari SNL agithia gietha micuha hedio mzima mzima nake ariku ni ndirikanaga twari na igongona twari na rio na kuria wa gwito mucie na ikuru adari umwe wa aria ndirikanaga ona ndi hau ngiariria ona macambiki maingihite atia kwari wendo munene muno igogona riu ndathiete ni ndona ngihurirwo thimu nyingi muno muno muno na ngarigwo ni aya marahurira thimu ngeciria tugukorwo tondu twari live online ngeciria ni kunyona maranyona kumbe ndirerwo mwana ni urire na ndaronekana kuguo we muiritu wa wira ndiramenya ni urathikiriria rora tu mwana ucio waku kana mwana ucio wigireirwo uhoti wa kumurora.

0: Neto lea fani anuambui, nyumete saika, ukita kwa kameme kugira liko, rea gas. Napatawa liko talire nilega todu, nyuko watakuluga, tufoga haha na kima haha, nanikido kiega. Igele mudikiriria, nake atuike wa kugiria. Ahule statu na ititu hash, atuike wa guthithoko, nashagule kiria kweda, ya kutika wa kuigulira, na thogora wa besha shiatu.
1: Upgrade rikore ya kuna gas kuka. Na thogoro ũrĩa mũnini mũno ũtarĩ waigwĩka igĩra thĩinĩ wa thoko o rĩu nĩ ũhũthũ hihinya *292#wĩcagũrĩra kĩrĩa ũkwenda ũcoke wĩkĩre pini yaku soko murwa.

0: higurira ai mami higurira
1: eta go dk
0: uweri
1: yes
0: niro okiria mukuru oje pigia mama yako mlango niro okiria ni akwanyu
1: sangapi
0: higurira ai mami higurira mono no karizde
1: eta go dj karize
0: ndo
1: isokia gatho mono nyu muragithi na mbere na kwani na ithikura mono Facebook ya kameme FM official kameme TV Kenya kuria kwa dj karize Kenya na kuria kwa moj 254 kunuko tukako tukiamukira ndumiri yaku na twakumenyithia muthenya wa muthiri muthenya wa Saturday muthenya na tukona mogo munene muno wa mugithi ngicire kihanda tha mugwanja cia utuku githagi kidona cia ndite tha itha tha inya na dakika 42 tuko tukojania na wewega tha inya na dakika 42
0: demokerie
1: vira inafa
0: Ukono wa Kameme TV na Kameme FM na jeshi ya diaspora kona kemba shughuli jioni gatho nyingi muno itinefini single household
1: yes yes
0: jeshi ya duthi adu a taxi adu a thoko adu a mikawa mudu e nyumba
1: adu a ho aria mahu
0: kwa
1: ido kuna yes yes
0: mudu e ya phone pale uguo mtani nigao nikuto shagura
1: neguo
0: madhani mega na karisde
1: madhani matato na tukwira tafarira noyo tafarira ungithikiria wi handu wi farafara wi musie wi na gathimu gaku fatani ukona kae kona bundles wako kiamukira tafarira njega muno kana tafarira cia ukukwa kameme kana media max network limited sisio the najira thuranire na twakumenyithia tafarira eno tuko tugitwarinya na we nginya cire kihanda tha mugwanja no kiamukagira mugithi live guko studio kana hinda tukura mwana wa in outdoor no tuko tugisanja murajeci muno na twacokia gatho muno ni undu wa ona mafans ana matwendete
0: demokeri
1: tunawapenda sana mafans wetu Tumera tiganeore ngi tigikora guku
0: na tukumenda na kumatuga
1: na kumatuga
0: uge vaga
1: yani
0: aga shopping
1: yes
0: aga vocha Sukuru
1: sukuru neguo neguo
0: keja biashara
1: unajipanga tu
0: wega ni stacking
1: utuko wa mothe muthikiria kameme FM rori wa kameme TV tuna besa nyingi muno yatwako tu kunengeria utuko wa mothe arorahuria thimu yaku fatani kona siringi 50 kahinya *447# orahinya *447# ukahigura madanduku matandatu madanduku macio mothe makiri na besa mothe kira gitiganite na muigana wa besa iria isikiritu ogathanduku ini ogathanduku ini gathanduku kau ndakumenyithia fatani thimu yaku ikona siringi 50 Ohigure *447# ohinya *447# ohigure ithandu kuria namba imwe nginya ithandu kuria namba ithatha tumuigana wa besa siringi 50 siringi 50 no sikuhe 200 no sikuhe 101 no sikuhe 90 no sikuhe 108 no sikuhe nginya muigana wa jackpot ya siringi 300 uguo geria utuku wa umuthi nigetha tumenye kana we ni uko tukirengereria besa utuku wa umuthi *447# taru our producer MC Gitoero
0: Mr. Pakenchil
1: kuria kwa *447# awahigura box ya namba itone sigana na muhotani witu wa mbere ehaha muhotani witu our producer egwitu atia kuria kwa *447#
0: Conrad Twende etago Esther Nyambura Ngige 01 1014 ni shamaze Jonas 937
1: ngoma nzazi rekatwa analia na Esther hello kameme
2: Hello.
1: Kora ti Esther.
2: Egotire nauru.
1: Osi eta go DJ Karizi na guko ni gwa kameme.
2: Oh, na ni ke to Esther Nyambura Ngige.
1: Esther Nyambura Ngige.
2: Eh.
1: Toko hore ra thimo oi.
2: Eh.
1: Guko wish happy Mother's Day in advance.
2: Thank you.
1: Eh. Gabanyi dio kore gwa *447# no igira kuo.
2: Eh, ngo igirite ko.
1: Ah, higura box na basiga na wakora besa siga na kondo ko.
2: Dahi gura box na baizano
1: box number 5
2: na dakora giri mirongo kenda
1: 90,000 congratulations Esther wewe ni mhotani witu wa mbere wa utuku wa umuthi
0: wagwan
2: thank you
1: safarira ine ya mugithi
2: ndakena muno thank you
1: ruo mothe kwe muthenya muthenya muthenya wa sunday tronete madhama tutige madhama meri na kiri tukao tukingira muthenya wa sunday Ukwenda ko wish oh happy Mother's Day.
2: Ngwenda ko wish mami wito.
1: Eta gwati ane mwena oriku.
2: Eta gwa Beatrice Wangui e mwena Muranga.
1: Neguo neguo.
2: Ndimo wish happy Mother's Day.
1: Ehe.
2: Na sister yako ana tata wito.
1: Kabisa Esther. Wewe na request ya rwimbo tukuthakire guku.
2: Ukwenda
1: gano riku.
2: Mami moji yari.
1: Mami moji yari twako twa rutha karwa pita kigia wae ta ithia rungi.
2: Mhm.
1: Nawe ti nawe ti rungi, nawe ti rungi.
2: Mami ngai akurathime ndingiririkana ni rwao.
1: Ni sawa sawa tuko tukirwa rwimbo rwesa.
2: Okay.
1: Asante sana.
0: Hey, congratulations kwa Esther.
1: Thank you.
0: Aha.
1: Mwaki wosio ni Esther na higura box number 5.
0: Number 5. Ako
1: kila shiri mirongo 5. Aha. Ako kila shiri mirongo keda.
0: Uh-huh.
1: 90,000.
0: Yes.
1: E box na baidano.
0: Aha.
1: Na wewe mudhikiria kama Meme FM kama mlori wa kama Meme TV.
0: Gura
1: tau Esther higura box ya na baidano.
0: Na higura box number 5.
1: Kibu ate ungehigura lege box na ba idano ndo ukora gwikindo.
0: Alafu ri.
1: Eh.
0: Kwina bonus.
1: Kuko na bonus.
0: Ni
1: ya ahotani 10 aitha aria mbere. Ahotani 10 aitha aria keri na ahotani 10 aitha aria muisho.
0: Ni.
1: Taru na thaisu tigetie ndeka 10 nithatu.
0: Na rewa isi ri. Mr. Park and Chiri ri.
1: Yes.
0: Arega Jeshi ri. Tumeko thee bona vya Grimirongo Eri.
1: Grimirongo Eri.
0: Jeshe Kameme TV.
1: Amesema tuwa dunga 20,000.
0: Kameme FM.
1: Very nice.
0: Bugia Diaspora. Weko. Uhinye star Kekaris Day.
1: Urahinya, uraya dhimu yaku. Ukahinya star 447 hash. Star 447 hash. Ukahigula box ya naba emwe. Gidegia box ya naba idhada tu. Mwigana wa besha. Sirigi ni mirongo itano. Star 447 hash. Ukahigula box ya naba emwe. Gidegia box ya naba idhada tu. Manadoku masiyomo the matada tu.
0: Hey.
1: Na besha. Kira geti ganete na mwigana wa besha. Iya sikiretu oidhadoku ine oidhadoku ine. Star 447 hash. Tutiwe mwota nwito wa keri eo koro wa kiumaku. Na niturami ya newe, wala dinabe na kutodikile liya. Kanawe wala dinabe na kutuelole. Star 447 hash, igula box ya na bemo, ginyagia box na baida dato.
0: Eni.
1: Oraho dira shirigi mirongo etano. Wahota kwekwa tira ginyagia jackpot ya shirigi giri maga na manato. Tuwako manjiri ya mudako, newa kiota, ni mudho ulimene BCLB.
0: Dofati yoga kwa,
1: ni muruta kijetie miaka ikomina enano.
0: Adults only.
1: Adults no me, tiyalu ibo.
0: Eee. Na uge toga kia pack and chill.
1: Kila uge atake toga.
0: Mweshimua weteithi. Nasema inafatundie mtu katha hapa hivyo bona. Ni jeshi ya kiota.
1: Yes.
0: Na ambiwa mazeju na mwelekezo wangu MC Getoero. Motani wabele wa bona. Theta kwa teka this day. And one boy.
1: Negua.
0: 0712. Nisha mazeju na 914.
1: 20,000.
0: Kabona adhi. Tepeng.
1: Kamesha ingia huko.
0: Mokerie.
1: Mokerie.
0: Iwone adhimu yake. Arore Mpesa. Arore harugu SMS. Etago modu getago Meriki Arie.
1: Ngotani wito wake. Wabona adhi.
0: 0749. Inaisha nini karisde?
1: Inaisha na 177.
0: Ateke!
1: Ne nabaya betina 0749 ekarigia na 177 mohotan bito wa bonazi wa keri areto me eto atena
0: eto hena mbiri unake ne purity kama
1: yes
0: 0717 ile shamazeju na 026 hao ni watu wangapi wa bonazi
1: ndio sio
0: adu atatu
1: yes yoni atatu
0: mweto horera dimo wa mega jackpot
1: yes areto
0: Netari boro wa mukuru.
1: Aleto Esther.
0: Esther. Kabisa bana jo. Na pia mazee Priti Kamau. Na pia kuna Joseph Mundia.
1: Kabisa.
0: 0722-953 ndiyo inaishi. Hapa hivyo kwa namba yako.
1: Nigunugu.
0: Shughuli mazee jo ni ya kiota. Muritaguo Newton Wawero.
1: Yes.
0: 0715.
1: Yes.
0: Inaishi mazee jo na 850. Congratulations. Yoni jezi ya bonus.
1: Yoni jezi ya bonus. Unaendelea vizuri sana.
0: Eni.
1: Na ukakumenyi vio tuatikia hotani ya gia tano wa bonus.
0: Ateke.
1: 5 more winners.
0: Ateke.
1: 4 more winners bonus. Alatu kutu kithina abele na kunegeli ya besa siyao.
0: Yes.
1: Na we agikoro wiha unani ukuda besa. Na dhimu yaku ina shirigi mirongo etano. Esta ni ya huti ya shirigi giri mirongo keda.
0: Enyobo ogua.
1: Ogua huro
0: kito. Ahorerete.
1: Roya dhimu yaku ukahinya star 447 hash. Roya dhimu yaku ukahinya star 447 hash.

le wongereirwo ugakindirwo hinya maithaba na makiria arahuka saichamuka kuigangara humbuka otafarira ni nyongerere hinya maithaba na makiria arahuka na gatonya wa bugwemen hinashara nginya thaa inya saichamuka na muthoni wa kiruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kuigangara na gafanya denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinashara Homuka na Man Simon na Kata Dinashara gina vaa ina otuko Kamembe kanyo kamo ige Dos ya mwa